0: sa balita.
1: Kampiyon sa music.
2: Kampiyon sa kalingawan.
3: Kampiyon sa serbisyo publiko.
4: K5
5: News FM
6: 88.7.

0: sang Byzantine o nga makaagaw sa imo sa akon. Bisan pa ang asawa mo.
1: Ginapangako ko, ikaw lang ang babae sa kabuhi ko.

0: may kasaysayan sa paghigugma. Kapaslawan, kadalagan, kasakit man o kunkalipay.
1: Mga pinali sa gugma.
2: The Pages of Love.
0: Isa kapalatuntunan nga bagahatag sa inyo sang kalingawan, inspirasyon kag pagtulun-an.
1: Mga pinali sa gugma.
2: The Pages of Love.
0: Ang ininga production ginadulot sa inyo sang K5 News FM, Ilonggo Drama Production Center.
1: Mga pinali

0: Kumusta ka mo mga pinalangga namon nga mga tagpalamati? Karon nga hapon, isa naman kakasaysayan sa paghigugma ang amon paghahatagan sang kabuhi diri sa mga pinanid sang gugma.
1: The Pages of Love.
2: Subong adlaw ang kasaysayan nga hatagan naton sang kabuhi naghalin kay Nick kag ang magadala amo si Melvin Flores Plotenya.

pasang paghanda para sa kabuhi nga amo karon. May kang tanan ini sa bugos nga pagkatao, kag sa bugos nga panahon sang pagluntad nga posible sa tao. Amo ini ang nagahisantuay nga pag-uswag sang physical, mental kag espiritual nga mga gahom. Ang matutuod nga edukasyon makaturan, amo gid galining nagahisantuay nga mga pag-uswag sa physical, mental kag espiritual nga mga gahom. Kinahanda sini ang estudyante para sa kalipay sang pag-alagad sa sini nga kalibutan kag para sa mas mataas nga kalipay sang mas malapad nga pag-alagad sa kalibutan nga mag-aabot. Ang kabuhi na nga walay katapusan. Ang ginhalan sang among edukasyon ginapakita sa sining mga pulong sang balaan nga kasulatan nga nagatudlo sa isa nga wala sing katapusan. Sa iya natago ang tanan nga ba mga bahandi kag kaalam pulong sa 2:3 may laygay siya sa kag paghangop Job 2:13. Ang kalibutan mayara sang iya dalagko nga mga manunudlo, mga tao nga may higante nga intelekto kag malapad nga mga pagpanalawsaw, mga tao nga ang ila mga hambal nagpukaw sang pangunahuna kag nagbukas sa pagtan-aw sang malapad nga mga patag sang hibalo kag ining nga mga tao ginpadunggan bilang mga giya kag mga manugbulig sang ila rasa apang maisa nga nagatindog sing mas mataas sang sa ila. Tuod gina siya, sino man siya ang Dios. Kaysa subong tuod man nga may Grolier Encyclopedia, may Encyclopedia America, di ba? Padamo kita encyclopedias. Pila na ko volumes pati kadamo, sobra 40 ng iban kadu volumes. Nga man kay ginsulat na sa mga tao nga ginkilala sa kalibutan nga puwerte ka lapad ang ilang nga ibalo. Sa ilang patag sang ibalo. Pero may isa, sino man ang isa? Ang Dios. May isa nga nagatindog sang mas mataas pa sang sa ila. Mahimo naton nga masubay ang linya sang mga manunudlo sang kalibutan tubtob sa mga record sang tao apang ang kapawa yara sa ila atubang. Subong nga ang bulan kag ang mga bituon sang aton solar system nagasilak paagi sa ginapabanaag nga kapawa sang adlaw, amuman tubtob sa matuod ang ila manudlo ang dalagko nga mga manugunahuna sang kalibutan nagapabanaag sang mga silak sang adlaw sang pagkamatarong. Ang tagsa kasilak sang pangunahuna, ang tagsa kapagsilak sang intelekto naghalin sa kapawa sang kalibutan. Sino na siya? Amo tumbalon kung ano man kaalam ikaw subong, ano ka man ka bright, ano man kurso na tapos mo, hindi mo na maabot kung hindi bangod sa Dios. Amo na nga siya ang aton dayawon. Hindi nga dayawon ta ang aton mga professors. Although nga ginrecognize ta sila kasi lang manudlo, pero tanan ang ginpangop diri sa aton nga ginatunan is ang tanan gali nga nabaton nga profesyon sa mga tao sa kalibutan, tanan nga alam naghalin na siya sa Ginoo. Amo na nga ang Ginoo ang aton nga dayaw. Sa sini nga mga inadlaw, madamo ang ginahambal nanungod sa kinaugali kag importansya sang mas mataas nga edukasyon. Pero ang ang matuod nga mas mataas nga edukasyon, amo ang ginhatag niya nga sa iya may kaalam kag usog. Job 2:13 nga ikan sa iya baba naghalin ang ihibalo kag paghangop. Kolobaton 2:6. Sa isa kay hibalo sa Dios, ang tanan nga matuod nga hibalo kag matuod nga pag-uswag mayara sang ila ginalinan. Bisan diin kita mangliso sa physical, mental o kon espiritual o espirituhanon nga duog, sa bisan ano nga aton makita, magluwas sa kalalat-an sang sala. Ini nga ihibalo ginapahayag. Bisan ano man ang linya sang investigasyon ang aton ginasunod, ang nga may sinsiro nga katuyuan nga magakalabot sa kamatuoran, dinadala kita sa pagpakingangot sa hindi makita gamahanan nga intelihensya nga
nagapanghikot kag paagi sa tanan. Ang unahuna sang tao ginadala sa pagpakiguupod sa unahuna sang Dios. Ang may katapusan sa wala sing katapusan. Ang epekto sang amo nga pagambitanay sa lawas kag unahuna kag kalag indi mabana-bana. Amo na nga amo ni ang pinakaimportante nga edukasyon nga tani aton maabot. Sa sini nga komunikasyon makita ang pinakamataas nga edukasyon. Amo ini ang kaugalingon nga pamaagi sang Dios sa pag-uswag. Ipakilala mo karon ang imo kaugalingon sa iya. Job 22 versikulo 21. Amo ang iya mensahe sa katawhan. Ang pamaagi nga ginbalay sa sini nga mga pulong, amo ang pamaagi nga ginsunod sa edukasyon sang amay sang aton rasa. Sa himaya sang walay sala nga pagkatao ni Adan nagtindog sa balaan nga idin. Amo ini ang gintundo sa iya sa Dios sa mo hindi pa siya nakasala. Angon mahangpan kon ano ang mahangpan sa pilikoton sa edukasyon kinahanglan naton binagbinagon ang kinaugali sang tao kag ang katuyuan sang Dios sa pagtuga sa iya. Kinahanglan man naton binagbinagon ang pagpag-o sang kahimtangan sang tao paagi sa pag-abot sang isa kay hibalo nanungod sa kalautan. Kag ang plano sang Dios pagtuman gihapon sang iya mahimayaon nga katuyuan sa edukasyon sang katawhan. Kang sang si Adan naghalin sa kamot sang manunuga nagdala siya sa iya physical, mental kag espiritual nga kinaugali sing kaanggid sa iya manunuga. Gintuga sang Dios ang tao sa iya kagulingon nga lawan Genesis 1:27 kag iya katuyuan nga kun mas malawig ang kabuhi sang tao, mas bugos niya nga ipahayag ini nga larawan, mas bugos nga ipakita ang himaya sang manunuga. Lamang maguturan ang aton nga oras nagkaubos na gali. Dari lang kita anay, aton nga siya padayunon sa sunod nga aton nga pagtuon, aton na lang inisya tapuson sa lubok nga pangamuyo. Dakilang Dios na sa kitasan po kayo ng mga langit sa mga sandali pong ito, nunodong kami muli sa banal na luklukan at pinasasalamatan po namin ang dakilang pag-ibig, patubay at gabay. Maraming salamat po sa inyong pag-ibig at awa. Maraming salamat sa paggamit ng K5 News FM Philippines upang may palaganap ang inyong katotohanan sa mga nangailangan. Pagpalain mo ang siguro kami looy at pamilya, patuloy nawa ang mga pagpapala na kinakailangan ng physical, mental, spiritual, financial protection. Pagpalain mo man lahat mga kawani, kami nawa ay maging tapat sa inyo upang kami man ay maging karapat-tapat sa inyong mga pag-iingat at patawarin. At patawarin mo lamang kami sa lahat naming mga pagkulang, pagkasalaman sa inyo. Ito ay aming hiniling sa pamilitan ng matamis sa pangalan ng Jesus. Amen.